0: chokakwela atqana aurora lisek de qasah kristiali choke chiki kanahkwan naqak aushlalish aushlek arulish aushlek salikutan domingo naqnahulak li domingo naqache shulak li domingo parish bench bene ke chap chiki de qasah masal iglesia marah barakchi
1: qasah kristian naqak eretal naqnahulak li domingo mas chikanahkwan aru khwali mas nashik pirish ole halish chap alish pelota reishik chibatun makoneke chpata chinah domingo marekwan ke brish qahasali sant iglesia rikili kwahbak rikili bichang kanakli khon khonsh matas bali qakwa dios ama qatise pat qaut tashqabana han chikreli ruchi chot di khwal chokorok sinkil sashqaw sheli qalal khaka ani tabanu qain ani ta chapilob de sinkre la oli na ber ti kwa ber sa tqebli qakhun ka bari kinili qalal khaka salish ki khikebli qalal khaka hol janak ustarah qaw ustarah cha abanan tenton taqabanu tenton taqati khebli qalal khaka hol khonakli qana santa maria kish tir chakhli chinal jesus di jesus moko kish chap ta chakire gel tarah kira tarah chokan sash kababan li qaqwa dios nak kikib chaklich inal jesus tohretan kit aqlo kruzalish juam utan rahayin li narah li qaqwa dios saliqat juam rasach juam li qasa mas chikanah kwan nak joch di shik sali ab tenamit mareb li qasa nak chap shikike arusha oksali abil tenamit ke sawa nak shehula shesh taw li sa naqabin nak ara kwan di tumin abanan mare kwan honan kwan kutan shesh taw honak li cha abal chik choko chrabin kila nak kwan to ke chaskan sin kile rip qaw sash kabali hal nakaltesin shbanakh mako khultike ta chikrek aruline keshbanu shbanakh maqati liqaqwa dios rikine banke bakili choke tshbanu kilish kanhale khona rah liqaqwa dios han choke tshbanu ki chanchalesh on banke tkhana khwank maqat khona khrailal maqat khona chakilaline kesh aut tshkabanakh inqane kesh kana chish behli qaqwa dios marah kanhale nakhshelarin alina nakhsh chole utohretala nakhwan kesh qaw la chakhlish kanhale aut tshkabanakh inqane ke risiri brikini qaqwa dios hoka utan qaqre tali qama khilali kwanko arin saruchicho tyana kawle qanumik saruchicho qaqere tali qasax kwanke bakila qasax li tokesh sumenkirish baqbal chiruli qaqwa dios nikesh kere tali shmatane bikebile bre nikesh sumerish boqom li qaqwa dios salish tuame makacheru sila inna khoka inna qebra li qalal qaqahol utana inna koybenis shjame bikwalalink aholi kayib sikele qaqwa makacheru rusina qtel khun qaq li qapadre li qairman sere qakhun qabal tak utung li ruchiniom li qakhun qabal
2: olcho chiqus li qakhun chiqalebal marasleqa khun kabala kwi apale blika sahil kristian apanan charu choli rochbenin kile khocho ko chista baru mara charu choko roksin kile ka kwa dios ech ole khula khula ela sutna ink ahkuna khoksi ech ole mara ink ahkuna qachere charah ru naqli khun khun tishqash tisilish juam chik angelak ena us khocho ka tishjebal vidrasle khun khun chun kabal taqatauru naqli shmay khan kile qalal qat akhol alinum takhnaq lishlo al udnum takhnaq li rasub tisinkil khun li khun kabal anayna khuli taqak oshlana khwan makatne bli qasakhil kristian khosakh kuin khosakh ish abanan khona qakeretal arulish qawshe mata bichika indish qawshe inka khula khula bana sutin dish qawshe tish qoshlan kil tish khuni li qakhreru reli rujichoch lina bala ingrelish jame narah nashje charu tishtawra khlish bqbale bli qasakhil kristian charah ruta oksish chole bain la orina be khochukwa be kwansaqa ben li tihok chirishe utbal chiroe anile qaqwa dios renaqchi timil timil terek alish bqbale kwan li qataqlan kil chiqa khunilo li tihok chirishe khula khula renaqti mi timil te tochek lish chole khorahum li qaqwa dios naqtish qashtisilish yame chik angelak chiru li qaqwa dios banan kela sut naqache maqali qasandil mish maqali qakawrisin kil anite banun qrain kin anike qakeli qalal qakhor khumaye khochukatish jebal us chaqreli khukhun china bech chukwa bech li nashtawrain ana English chol shmay khan killer alash qahol bana khona qaqeretal rachisal khukhun chukwa bech mara khukhun china bech narash ke bash khunal khunaq li alash qahol kela sut mana khuina qabanu mare pat shikik khunaq li qalal qahol jish kawrisin kirib arulina qake mokota kuita aruah akyan makwana khana ushnash chukwa makwana khuine bai anchika inli qatille bakh atin li naqoksis chole narahna shiyana khwanta qakoshla khwi charah ruta uchin qla khun qabal charah ruta qak angelaru li qamatan li kisi qeli qaqo dios qutbene li qalal qahol hokana kwan li qataqlangir khona be khujuka be ti khoko chirishep renaqsa khun kutan ta el khuna li qamatan marakh li qamayakh sal li qakhun qabal mal renakta qasaw resich o liqa qo dios rikin chish khone liqa juam arin salero chicho
1: qana santa maria anili nashtika bishqabi hale bikub enaqe linashtaqsish kwankin hale nashkubsish kwankin liqa qo dios banak maqach achirwan hokantan masnashkin o chirishab liqa sa christian qaut sishqawana qarishta khonaqlish kami sishqabash banunkin khonaqli mausila linabeh tikwabeh qarulina kanagi shnume ayin saliqa juam ko inqata aranin qereta lain arana pek anak makachish kabil numsinkil khonaqlich ahkilal asatish khonili taqwabi hokana qaw qeresinkilab lalal qahobeh abanan maqach achiru liqa qo dios nakhna taqa kana qibaru benish moelaum bubesh moelaum liqana santa maria manakhli qana santa maria bebenha alina moelan qaysa liqa khun kabal chishtikh balay liqalal qakhol faqiq bir liqachola liqana chiri balay liqalal qakhol ustin qachish khonil ustel qabanan wan qaqru chiniom khun qaqsa liqa khun kabal ana ili khwalina qeqa marahdina sawab kinch oljirek ankil khun su chikrin kavrsinkil chanchanta qina خونچک لقا تقسین کن، خونچک لقا کویلالی توکاتش کوت بال مرختش کل بال سلی خونگ آموکاین. چنچان تنانا نکشک الی قبان مرکوان کوس خونخش نیم رایلال، نخ نکشک الی قچ نبان نکو کو. چنچان ایلی توکاتش کل بال سلی خونگ آموکاین. شک ابریتال چنکیرولی قطیام ارین سرچیچ آج. مچابیل ماوس مرختی بیرولی توکاتش برسین کن. هتوکاتش کوت بالی قچ خنایل. چش خونیل این قان سلی قطیام، قان سلی قک الی بال. ریک اندی کلاک، ریک اندی سلولار، ریک اندی پلاتیک. خوالينك أمقاس لما أسلال أبنان مات ما چانتنا تاقا خالش بانخ لشخون كبالي خون خون خان لنارين هان لنشكاوريس لخون خون أبنان كيلا أو تاقا تياليقا إيه توروانك تيال چوو بيخسش كبالي قاك وديوس تاقا عاش تشخونيل استقوان تشخونيلي تاقا تاو أبنان ميقا كنابقي ميقي سقيب لك إني قاك واش بانخ عاش بيم إني تاتين أنقاس لقا خون كبال تشتخبالي لقلال قاك أخول هانا إلي نكويك آمر هانين لش سيلالي نشقولي نكويك آتش كوتبال لك إني لكويتش خانا إيه